0: Nej, på normalt tid.
1: Nej.
0: 109 V Boy with Ohio, George Zebra William 6853 GZW 6853.
1: You're